0: Putin no necesita un partido único en Alemania. Le basta con que sus adversarios se pongan de acuerdo en dejar de ayudar a Ucrania.
1: ¿Cuál es la frase del día?
0: Mira, el poder es tan fuerte como aquello de lo que depende. Y al hilo de esto, te voy a recordar que ayer pasó una cosa muy curiosa en Estados Unidos. ¿Ah? Cayó la última mujer del equipo de Donald Trump.
1: Sí, sí. Está abriendo el New York Times.
0: Efectivamente. Trump se queda sin mujeres. Ya han caído Kimberly Guilfoyle ayer, la embajadora en Grecia, y que fue medio novia de su hijo Donald. Sí. Pam Bondi, la fiscal general. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Interna. Lori Chávez de Remer, la secretaria del Trabajo. Y Tulsi Gabbard, la directora de Inteligencia.
1: Me gusta mucho el concepto de medio novia, pero no tenemos tiempo para ahondar en él. Medio novia. Porque te diré que lo que es increíble es la nueva portavoz que han puesto.
0: Sí.
1: Que es de un desempeño tan precario. Es una cosa lamentable, la pobre, ¿no? Uno sufre cuando la ve. Es lo peor que te puede ocurrir con una portavoz, ¿eh?
0: Otros vendrán, sufre. Que unos te harán.
1: Ah, otra gran frase. Información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Muy buenos días. Los ciudadanos denuncian en Galicia cómo ya repercute en o día a día o incremento do IPC, nomeadamente a suba dos combustibles, que segundo din repercute directamente no resto dos produtos da cesta da compra. De seguido os escoitamos e falamos tamén de outros asuntos, como a elaboración das listas de caras eleccións xerais do 29N. Antes de nada, a previsión para este xoves 15 de outubro.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, van continuar as altas presións. O día comeza con brete máis costeiras no litoral e néboas en comarcas do interior, pero co paso das horas iránse disipando e quedarán os ceos moi despexados en xeral. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas baixarán na metade norte e no oeste da comunidade. Irán, polo tanto, dos 19 graus da Coruña aos 30 de Ourense. E o vento soprará frouxo do suroeste no litoral norte e do norte noroeste nas rías baixas. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí néboa mesta, 14 graus, igual en Ferrol. BNG e PSOE elevan a unha comisión do Parlamento Galego servizo de bus entre Ferrol e Coruña. Os deputados ensinaron fotografías de buses ateigados e colas inmensas nas paradas por buses que pasan cheos e non paran.
3: Lugo, Rubén Dorado.
6: Amencemos con ceos despexados e 13 graus de temperatura. A xestora do Partido Socialista de Lugo deixa fora da lista o Senado exalcalde José López Orozco. O actual senador César Mogo encabeza esa lista, mentres que hasta agora deputada Patricia Otero encabeza a lista o Congreso.
3: Ourense, Paco Sarrea.
7: 15 graus a destora. Dúas mulleres encabezarán as listas socialistas por Ourense, o Congreso e o Senado, o que supón unha renovación das candidaturas. A Executiva Provincial aprobou a designación da actual parlamentaria galega Carmen Rodríguez da Costa como cabeza de lista ao Congreso e a actual número 2 socialista no Concello da Capital, María Fernández Ojea, como cabeza de lista ao Senado, onde o único que repite é o actual senador Rafael Villarino.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: As bretemas son as protagonistas a destora, 14 graus de temperatura. A Xustiza abre dilixencias contra o exconcelleiro de urbanismo de Bayona por construir no municipio. Está investigado por un presunto delito de negociacións e actividades prohibidas a funcionarios públicos tras la denuncia da Fiscalía.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
9: Ceos parcialmente cubertos e 14 graus a esta hora nos termómetros. O directivo e patrono da Fundación Galega contra o Narcotráfico, o tamén psicólogo Manuel Isorna, recibirá hoxe en Madrid a Cruz Branca da Orde ao Mérito do Plan Nacional sobre Drogas, un recoñecemento a súa longa traxectoria profesional na investigación e a prevención sobre as drogodependencias e as adiccións.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Temos 13 graus e bancos de néboa ao Arcebispado de Santiago, Caritas Diocesana e o Colexio de Arquitectos asinan un convenio de colaboración para transformar o patrimonio eclesiástico en vivendas de emerxencia. O convenio vai permitir estudar a reutilización social das preto de 800 casas rectorais da Archidiocese.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Gústasme moitísimo.
12: E ti gústasme de aquí á lúa.
11: Pois a min gústasme máis que o mexillón de Galicia, que ademais de ser cultivado nas nosas rías, aporta proteínas, potasio, vitamina B12 e omega 3.
13: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
14: Gadis, el precio no es un problema.
15: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: Detergente en polvo Ariel Original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
15: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Jacobeo 2027.
16: O outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
3: A inflación de setembro sobe pola alza dos carburantes e encadea tres meses consecutivos por riba do 4%, concretamente no último mes do 5,5% en Galicia, seis décimas por riba da media española. Este incremento do IPC manifestase nomeadamente nos prezos do gasóleo, cunha suba anual de ata o 34% no diésel e do 27% da gasolina, o que repercute en todo o resto. Así o perciben os cidadáns consultados por Onda Cero Coruña na Rúa.
17: En los supermercados también se nota un montón la subida por la inflación. Y la gasolina sigue subiendo cada día, por lo que yo percibo.
18: Yo ahora voy a salir con el coche, me va a costar un poquito más, pero bueno, con la pensión que tengo tampoco es una cosa para mí, ¿eh? Comprendo que hay gente que está muy mal. Hay mucho paro, hay gente que gana muy poco, que no llega...
19: Sí, sí, se nota un montón, tanto en la compra, en el súper, en llenar el depósito todo el mes. Es terrible, la verdad que es terrible.
3: Outro dato que preocupa ben diferente, por certo, é o do nivel dos encoros, que segue baixando. Están de media o 52% da súa capacidade, case 2 puntos menos que hai unha semana, e 5 por baixo da mesma semana de 2025. Ademais, por mor das condicións meteorolóxicas, a Consellería do Medio Rural volve a ampliar a época de perigo alto de incendios forestais ata o 31 de outubro. E continúa o camiño de cara ás eleccións xerais do 29 de novembro. Os comités provinciais do PSDG, como acabamos de escoitar nas rondas, os nosos compañeiros ratificaban a pasada noite os cabezas de lista, que serán Obdulia Taboadela pola Coruña, Patricia Otero por Lugo, Carmen Rodríguez da Costa por Ourense e Abel Losada por Pontevedra. Estas propostas terán que ser ratificadas agora pola Dirección Federal do Partido. Na Coruña, esta decisión bota por terra a proposta da agrupación local e da propia alcaldesa de situar como cabeza de lista a ex subdelegada do Goberno María Rivas. Os candidatos socialistas ao Senado por Galicia serán Gumersindo Guinarte, César Mogo, María Fernández e Carmela Silva, co que queda fora o exalcalde de Lugo, José López Orozco. Polo PP, todo apunta que o secretario xeral da formación, o ferrolán Miguel Tellado, encabezará a lista ao Congreso pola provincia da Coruña. O presidente do PP de Gaeda Xunta, Alfonso Rueda, agarda que Galicia sexa o motor do cambio do goberno o 29 de novembro.
20: A xente está, pedíamos dende hai moito tempo que se lle dera voz, e a xente está desexando falar, e eu agardo que Galicia sexa o motor do cambio, que agardo que veña en España o 29 de novembro.
3: Os próximos orzamentos da Xunta incluirán unha das principais reivindicacións do municipalismo galego, o aumento dos fondos incondicionados para os concellos. É unha das conclusións da reunión das últimas horas do presidente da FEGAM cos conselleiros de Facenda e de Presidencia. A Xunta incrementa o fondo de cooperación local ata os 200 millóns de euros, dos que 170 repartiránse sen condicións.
21: Sí, basicamente porque o que máis incrementa, sí. Seguimos un pouco as peticións neste redeseño que vai incluído na ALGA do Fondo de Cooperación Local, se aposta por reforzar os fondos incondicionados.
22: Se empeza a atender esa reivindicación que levamos facendo a FEGAM dende fai moitos anos, que aumente o que o fondo incondicionado do Fondo de Cooperación Local, o que chamamos o fondo base, que levaba conxelado durante anos en 112, e agora por fin se atende, como decía, a esa reivindicación.
3: Escoitábamos o conselleiro de Facenda e o presidente da FEGAM. Acordaron tamén que os fondos pendentes de distribuir os concellos irán ao Consello da Xunta para poder aportalos aos municipios antes de que se aprobe definitivamente a Lei de Administración Local no Parlamento. En todo caso, o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, apunta en que agardan aprobar definitivamente esa norma a principios do ano que ven.
23: Si pode ser en xaneiro, inda que en xaneiro hai un par de semanas que non son hábiles, si pode ser en xaneiro non vamos a esperar a febreiro, non? E si pode ser en febreiro non esperaremos a marzo. Por lo tanto, quero decir que vamos ter todo o interés en que se xa aprobada canto antes.
3: E aínda un asunto máis antes dos deportes, Renfe reforza dende hoxe a oferta de tres do Eixo Atlántico co obxectivo de mellorar a mobilidade dos viaxeiros recorrentes. Para elo incorporará trens con máis capacidade e novas opcións de viaxe para os desplazamentos de media distancia Vigo-Santiago a Coruña. Ademais, aumenta tamén dende hoxe un 6% as prazas dos Avant. Lembren, ademais, que por mor das obras da Intermodal, a estación da Coruña pechará entre o 5 e o 11 de novembro. Habrá desplazamentos por estrada ata algúns puntos. Son as 7:28, agora os deportes con Rubén Rey.

¿Sabías que moitas enfermidades poden evitarse e tratarse a tempo con revisións periódicas? En CanCat Clínica Veterinaria temos CanCat Saúde, para que desfrutes de todo un ano de consultas ilimitadas, descontos exclusivos, chequeos médicos completos, todas as vacinas anuais e moito máis a un prezo especial. Regálalle máis calidade de vida ao teu compañeiro e máis tranquilidade a toda a familia. En CanCat encargarémonos de avisar para cada servizo. CanCat Saúde, previmos hoxe para coidar a saúde de mañá. CanCat Clínica Veterinaria.

0: Manhattan. Branco Pazo do Mar. Mellor o vos coñecido.
1: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con María Teijeiro.
2: Bos días, temos nova xudicial de última hora. A xuiza María Elena Fernández Currás suspende a entrada en prisión do maquinista de Angrois, condenado a 2 anos e medio de cárcere. Francisco José Garzón non entrará en prisión mentras se tramita petición de indulto. Ampliamos, Marta Rodríguez.
3: A suiza María Elena Fernández Currás mantén no auto que esta suspensión decídese atendendo as circunstancias de todo tipo concurrentes en relación co condenado. Fernández Currás entende que é procedente acceder á solicitude de suspensión mentras se solicita o indulto solicitado e ata que recaiga a decisión sobre o mesmo. Especifica que a lei que regula o indulto recolle que a petición non suspende o cumprimento da sentenza, pero acóllese o Código Penal e decide a suspensión. A resolución pode ser impugnada no prazo de 3 días dende a súa notificación o recurso de apelación directo en 5 días. Despois dunha longa instrución de este caso e un longo suizo, Fernández Currás condeou tanto o maquinista como o ex-xefe de seguridade de Adif, Andrés Cortabitarte, por un accidente que provocou 80 mortes fai 13 anos. A Audiencia Provincial da Coruña retirou a condena o exdirector de Seguridade, polo que deixou a Garzón como único responsable do accidente.
2: Nova xudicial que acabamos de coñecer hai uns minutiños. Estamos á espera de que o Sergas faga pública monitorización semanal sobre a incidencia das enfermidades respiratorias. Esta tarde en Vigo inaugúrase o Congreso da Asociación Española de Vacunoloxía. África González, catedrática de Inmunoloxía da UVigo e presidenta do Comité Científico do Congreso, reflexionaba en Más de Uno Vigo sobre o feito de que a incidencia da gripe e COVID estase a adiantar nestes últimos anos e sería preciso que o calendario das campañas de vacinación se adaptase a estes adiantos.
4: Tenemos ahora mismo pico tanto de COVID como de gripe y por eso incluso se está pensando, y eso es algo que a lo mejor se valorará en el Congreso, si para futuros años debería de adelantarse el periodo de vacunación de gripe, porque estamos viendo que a veces se está moviendo hasta octubre, cuando habitualmente era en noviembre o diciembre.
2: No ha ido políticos, partidos, ya saben, vanse preparando cara a cita do 29N, estamos yes a contar nas últimas horas que o PSDG-PSOE designou os cabezas de lista para o Congreso e o Senado nas 4 provincias. Como feitos salientados, temos na provincia da Coruña a cabeza de lista no Congreso que será actual subdelegada do Goberno, Dulia Taboadela, en detrimento de María Rivas, anterior subdelegada, e que contaba co apoio da alcaldesa da Coruña, de Inés Rei. E na provincia de Lugo, finalmente, quedou fora da candidatura do Senado o histórico Xosé López Orozco, exalcalde de Lugo, que se tiña postulado. Acaba de pronunciarse ao respecto o secretario xeral Gómez Besteiro.
5: Veramos por si hai un candidato que aparece ou unha candidata que aparece ou non aparece, se vai a traballar menos ou non, eso xa lle digo rematadamente que é absolutamente falso, non? E, por tanto, o que me quedo ademais é, e non é menor, con ese respaldo por aclamación desa lista. Non esquezamos ese dato importante, non? Nese comité provincial está representado todo o partido da provincia, non solamente a cidade de Lugo. Dando, por certo, foi o único sitio onde houve votacións, e o resultado foi o que foi, non? Pero non intentemos quitarlle importancia ao proceso e o compromiso que vai haber por parte de todos, que non me cabe ninguna duda que vai a ser total. Nos vamos a por ese objetivo claramente, que é o objetivo de conseguir 2 diputados na provincia de Lugo. Ese é o objetivo que nos marcamos hoxe e polo que vamos a traballar.
2: Declaracións de Besteiro hai uns minutiños en el Lugo. E hoxe conmemorase o Día Internacional das Mulleres Rurais. A conselleira de Medio Rural, María José Gómez, está a presidir nunha explotación agrogandeira de Monforte. Ese acto institucional, en coincidencia con esta xornada, volveu a saltar á luz unha problemática que afecta ás mulleres do rural, mulleres maltratadas que residen no rural, tal e como lles contaba remontamos no sé un momento na memoria da Fiscalía Xeral do Estado, dada a coñecer recentemente, expoñase, e non é a primeira vez, os problemas de funcionamento das pulseiras de control dos maltratadores no rural. A Fiscalía Xeral do Estado así o reflectiu e, segundo trascendeu nestas últimas horas, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia tamén fai referencia a esta cuestión. Temos operativo da Guardia Civil desarticulados 3 puntos de venda de droga en Noia. Hai 10 persoas detidas, 7 delas ingresaron xa en prisión provisional. Trátase da Operación Falcone. Lola Amado, voceira da Guardia Civil na Coruña.
6: Uno de los aspectos más destacados de la investigación es el uso de drones para realizar entregas de dosis de droga a los consumidores. Una práctica con la que los investigados pretendían dificultar la detección de su actividad por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
2: O suministro da cocaína procedía de 2 persoas residentes en Cambados. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Este xoves arrancan as novidades no servizo ferroviario. Renfe pon en marcha novos servizos. Resumimos con Ángeles San Luis.
7: Sinalan dende Renfe que a incorporación ao servizo de trens da serie 106 permitirá incrementar en máis dun 24% as plazas de media distancia entre Vigo, Santiago e A Coruña. Tamén suliñan que dende hoxe hai un aumento do 6% na oferta Avant entre Ourense, Santiago e A Coruña, din, con prazas sinerxiadas. Ademais, deste incremento da capacidade das prazas por mor deses cambios nos convois, tamén hai un axustes de horario. En concreto, son horario da mañá o da Coruña Vigo Urzaiz. Ese servizo adiantou xa as súas saídas 10:30 e pola tarde o tren a Coruña Vigo Urzaiz modifica tamén a súa saída ás 10:05. Actualmente saía ás 10:20.
2: Esta noite en Balaídos agardan revivir un dos maiores éxitos históricos do Celta en Europa, a goleada histórica Juventus de Turín. O sei partido contra os italianos, Rubén Rey.
8: Con enorme expectación en Vigo entre o celtismo pola dimensión do rival, por tratarse en todo caso un partido europeo. Ben é certo que a Juventus non chega precisamente, non sei, un mellor momento histórico, pero é un dos grandes con enorme tradición solera no fútbol europeo. O Celta con moitas baixas despois de caer na xornada inaugural, precisa puntos. Non estará Starfelt, non estará Miguel Román, non estará Borja Iglesias. Estará ou non estará no 11 inicial Iago Aspas?
9: Llevo un mes sin competir, he estado entrenando con el equipo la última semana, encontrándome bastante bien, cada día mejor, la verdad, y bueno, después ya es una decisión del míster ese juego, ¿no? Sí, un partido, como dices, muy bonito, un partido especial, pero no deixa de ser un máis dentro dos oito da competición, dos catro da casa, que queremos sacarlo adiante. Sabemos que tivemos unha oportunidade en Chipre de puntuar, non o conseguimos, e agora pois cada partido en Europa é casi como unha final para poder disfrutar, e se podemos gañar pois mellor aínda.
8: Todo vendido, vais encher Balaídos a partir das 9, o Centollo Mecánico contra Veglia Signora, Celta Juventus en Balaídos.
2: Pues estaremos atentos e aquí o contaremos. E temos unha xornada de novo anticiclónica hoxe, aínda que as temperaturas máximas descenderán un pouco con respecto a estes últimos días. As néboas de primeira hora ocasionaron problemas no aeroporto de Alvedro, con 2 voos afectados, un Air Europa procedente de Madrid desviado a Santiago e un Vueling de Barcelona a Madrid. Houbo desvíos e tamén varios retrasos. Ata aquí as novas de Galicia. Ampliamos a partir das 2:30 da tarde xa con Ángeles San Luis. Quedan agora coa información máis cercana, coa información local. Do control de son encargouse Carlos Otero. Moi bo día.
10: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
11: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o kilo.
10: Familia é máis aforro.
11: É máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
11: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
12: Hai queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
13: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como co queixo curado Portillo a 8,50 euros o kilo, ou a costela carnosa de porco a 4,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
14: outono chega a Galicia con aroma ás castañas que recollemos no souto para alimentar os nosos porcos. Isto notase no veteado, na textura e no matiz doce do noso xamón e embutido Coren, o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
15: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
16: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
17: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
18: Detergente en polvo Ariel Original 65 lavados, 16,40 euros. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2,95 euros.
19: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.

0: ese exercicio físico, axuda na prevención, reduce a presencia do cancro en unha porcentaxe conxuntamente do 25, 30, 35%, a alimentación saludable é moi importante. E en esta ocasión, pois queremos facer esa exaltación grazas ao patrocinio e axuda da Xunta de Galicia, desde as Consellerías de Mar e Medio Rural, que nos ofrecerán toda unha degustación de produtos de calidade diferenciada, certificados, sanos, respetuosos co medio ambiente, sin aditivos e demais, pero cunha amplia gama de produtos que agora te preciso, si queres e podes.
1: Bueno, pues, por suposto, adiante. Sí, sí. Insistimos, será o 23 de outubro, que venres, este venres non, non, o venres da semana que ven.
0: Claro, sí, disculpa, me perdín aí no camiño.
1: Para tero claro, venres 23 de outubro, a partir es máis ou menos de que hora é?
0: 8 da tarde. Vamos a abrir as portas ás 8 da tarde.
1: Museo Centro Gaiás.
0: Museo do Centro Gaiás, efectivamente, na Cidade da Cultura. E abriremos a esa hora, ás 8 da tarde, para empezar xa con unha das fases deste evento gastronómico, desta xuntanza, que trae como primeiro objetivo tamén xuntar a cidadanía. Fai tempo que non facemos isto, entón é importante que nos xuntemos todos. Pero vai a traela para, en primeiro lugar, un percorrido gastronómico que contará con dúas estacións, stands ou produtos de primeira benvida a partir das 8 da tarde. Despois seguiremos con outro percorrido por distintas estacións e stands que nos van a traer produtos, como digo, de calidade diferenciada, de calidade alimentaria en todos os entornos, desde a horta...
1: Cousas ricas e sanas.
0: Cousas ricas e sanas e de calidade garantida.
1: De calidade garantida.
0: En este caso, efectivamente. Garantida por a Xencia Galega de Calidade Alimentaria, que nos certifica. Pero sí, un abano de produtos amplio que vai a estar, además, presentados en cada unha destas estacións por chefs, sommeliers ou prescriptores de primeira man. Vamos a ter produtos para que a xente entenda que xa é algo, un vocablo máis conhecido, denominacións de orixen protexidas, indicacións xeográficas protexidas, produtos de producción ecolóxica, produtos de artesanía alimentaria da casa ou artesáns, para que nós podamos palpar esa importancia na noso produto galego. Un encontro tamén con o noso produto, territorio, orixen, rural e demais. Non?
1: E como hai que facer, Xoán Miguel, para participar? Porque me imagino que está escoitando moita xente, bueno, non sei, tamén, sempre nos volcamos coa Asociación Española contra o cancro, e o falamos sempre, verdade? Que máis e que menos, pois, na súa familia, no seu corazón, verdade? Sempre temos a lembranza de quen desgraciadamente xa non está connosco por culpa do cancro, pero tamén, dende outro punto de vista, con toda a forza do mundo apoiando a esas persoas que están loitando e van sair adiante na loita contra o cancro.
0: Sí, bueno, ao final o que estamos é apoiando a nosa asociación, que é unha referencia hoxe en día, desde fai 75 anos na loita contra o cancro. Concretamente este mes é o mes de sensibilización do cancro de mama. Hai moita presencia ou moitas diagnósticos previstos no ano 2026, contamos se prevén 38.000 diagnósticos de cancro de mama.
1: Pero se a noticia esta semana é que ata o Papa se detectou, verdade? Afortunadamente se colleu con
0: Eso é importante.
1: Eso é importante.
0: A prevención...
1: Aí estamos.
0: Aí vamos. O cancro de mama, gracias a apoios de distinto tipo, entre eles a investigación oncolóxica, das cuales nós somos un referente na parte privada e social, o trato máis personalizado e dirixido dos cancros, por suposto, outras accións que melloran a calidad de vida dos pacientes, levan a unha supervivencia de un 88% neste tipo de cancro, que chega ao 99% si temos unha detección precoz. Por eso,
1: pollo, cribados, de cribados, acudir sempre ao médico, en fin,
0: eso,
1: estar un poquinho atentos, quererse un poquinho máis para, pues, se desgraciadamente aparece, pues, o problema, detectalo canto antes.
0: Canto antes, efectivamente. E despois hai que tratar as persoas, hai que acompañalas. Nós intentamos facelo, non intentamos. O ano, acababa de citar, 38.000 casos. En España se atenderon 22.000 personas, o no 2025, por parte da Asociación Española contra o Cancro. Atendemos de un xeito humanizado e integral, como decía, e aportando esa visión máis alá da sanitaria, porque hai que tratar psicolóxicamente, mediante as accións que nos facemos gratuitamente, de outro tipo, fisioterapia, nutrición,

0: canto, bueno, pues canto, prevides o prevés, cantas persoas prevés que van a acudir, como hai que facer para acudir, cale o prezo da entrada?
1: Exacto, ben, bueno, vamos a ver, preveemos ou estamos estimando un evento, como digo, unha noite solidaria, un evento máis completo, único, desde o punto de vista gastronómico, e para nós importantísimo na recadación, para 400 persoas. Son moita xente, pero xa temos antecedentes aquí en que a cidadanía de Compostela, de Santiago de Compostela e comarca, pois participou e, como sempre, fixo unha exhibición de solidaridade con 400 e 500 persoas en ces anteriores. Queremos saltar tamén ese espazo de tempo no cal non tuve vemos esas reunións, esa reunión a que podemos disfrutar todos con nosos amigos e compañeiros, que tamén é un dos objetivos, non?
0: Sí, juntar,
1: non olvidemos,
0: sí, a xente,
1: promover a estes produtos de calidade diferenciada, os produtos nosos galegos de sempre, de calidade, e, por suposto, aproveitar tamén para recadar. Para cuantías, decir que, bueno, que os pratos con todo este componente que vamos a ter teñen un coste moi superior ao que está previsto nas entradas, non? É un coste, pensamos que asequible, desde logo moi en competencia para o que vai a disfrutarse. Entón, bueno, son 55 euros, porque non decilo, non pasa nada, é un esforzo económico, tampouco digo que non, os tempos son difíciles, pero non esquecemos nunca de que aparte do disfrute personal e de social que vamos a ter, vamos a aportar para todos estes apoios que estamos dando desde a asociación gratuitamente, directamente toda a recaudación vai para estas atencións directas a pacientes e familiares, investigación oncológica e actividades de promoción, de prevención.
0: Pues está fabuloso de prezo, 55 euros, todo destinado a prevención, a investigación, a que máis o precisa, a que máis o necesita. Dende aquí, dende a radio, pues, moitísimas felicidades a todas aquelas persoas, a aqueles profesionais, a aquelas institucións que fan posible esta noite solidaria.
1: Haberá máis cousas, na noite, haberá sorpresas, e haberá música e entretenimento, o sea que bueno, temos un paquete completo para a cidadanía. Meus amigos van a estar todos, porque saben que vamos a estar aí con un momento importante para todos, ¿no? Pero que non se retrasa xente, por favor.
0: Claro, que chuiva.
1: Quedan días e a organización, claro, require unha logística complicada.
0: Pois agora que nos este a escoitar, que nos este a ver tamén, porque pues emitimos tamén esta entrevista a través de o canle de Onda Cero Santiago, a través de YouTube. Como hai que facer para conseguir entradas?
1: Exactamente, gracias Ramón por introducirme en ese punto, que é clave.
0: Sí, está moi ben, pero non te compro a entrada.
1: É moi sinxelo, de verdad, temos distintos canles. O primeiro, o físico, presentándose en puntos de venta de entradas directos que están na Avenida Barcelona, na nosa sede, perto do hospital, na calle General Pardiñas, coa colaboración da xoyería Jael, e na Rúa do Orrio, coa colaboración de a Reixa Tenda Matriosca. En eses tres puntos podemos acceder directamente e comprala en metálico sin problema. Pero, a través dos links que temos na nosa cartelería, nas nosas redes e nas nosas webs, existe un link, un enlace fácil para facelo mediante Bizum, transferencia bancaria, tarxeta ou calquera outro dos medios de pago digital. É moi sinxelo. O pagar son 3 minutos, pero hai que tomarse esos 3 minutos canto antes, por favor,
0: claro,
1: para vos o ben e para o ben da asociación.
0: É moi fácil, é moi sencillo, é unha compra rapidísima, pero tamén digo que fagan a compra e reserven xa con tempo, porque despois mesmo se agotan, Xoán Miguel,
1: pues,
0: despois
1: esperemos,
0: que pero quede sin entrada.
1: Esperemos, pero de momento sí que estamos abertos a que todo o mundo se inscriba sin límite ningún, porque aínda nos queda moito percorrido para o aforo e queremos atenderlo na súa totalidade, se posible. Tamén se poden inscribir facendo saber con quen queren compartir a súa mesa, por grupos, ou unha empresa pode convidar as súas persoas, traballadoras. É unha forma tamén de digamos, de axudar a nós, simplemente convidando ao seu personal a asistir a este maravilloso evento.
0: Oye, pois pues é un regalo de empresa fabuloso.
1: Por pues suposto.
0: Se algún empresario que nos este escoitando, oye, que quede quedar ben cos seus clientes, cos seus traballadores. Oye, pues una noite solidaria.
1: Ramón, podes estar seguro que van a quedar formidable.
0: Pues son agasallos, pues digámoslo así, tamén orixinais.
1: Sí,
0: porque é unha noite fabulosa, unha noite solidaria, unha noite cunha empresa, aos seus clientes, aos seus traballadores, pode agasallar unha noite fabulosa. O venres 23 de outubro, o venres da semana que ven, no Museo Gaias. Pois, pues, amigues,

0: Empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
1: Bueno, pues hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Rurales, las Mujeres Rurais. Por ejemplo, la Xunta de Galicia, la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, ha estado en un acto institucional, presidiendo un acto conmemorativo de este día, en una explotación agrogandeira ahí en Monforte. Bueno, pues en coincidencia con esta jornada, ha vuelto a saltar a la luz pública una problemática que afecta a las mujeres también del rural, verán, mujeres maltratadas que residen en el rural. Bueno, tal y como les hemos contado y les contamos en su momento, en la memoria de la Fiscalía General del Estado, dada a conocer recientemente, se exponía, y no es la primera vez que se hace así, los problemas de funcionamiento ¿de qué? De las pulseras de control de los maltratadores en el rural. Hoy, y trascendía así, la Fiscalía General del Estado insiste pues en esta cuestión también, en que estas pulseras, las llamamos pulseras, en realidad el nombre técnico es otro, pero para que ustedes nos entiendan, las pulseras antimaltrato fallan en el rural. Bueno, constata eso la Fiscalía aquí en Galicia y otras cuestiones más. Vamos a hablar ahora de ese tema. Bueno, saudamos a Roberto Barba, que é o director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, Xunta de Galicia, Consellería de Política Social. Moi boas tardes.
2: Boas tardes.
1: Estamos a poñer o foco neste día, nestes datos, que aparecen reflectidos na Fiscalía de aquí, de Galicia, na memoria da Fiscalía Superior de Galicia, pero sí é certo que nos aquí en Onda Cero Galicia. Xa falamos desta cuestión cando se publicaba a memoria da Fiscalía Xeral do Estado, porque é moi completa, nela tamén figuran aí pues a memoria por áreas, e aí xa víamos algunhas cuestións que, evidentemente, pois a Fiscalía Galega levou a esa memoria da Fiscalía do Estado. O que nos sorprende tamén é que hai cuestións relacionadas coas pulseiras, os sistemas de control, que se repiten no tempo. Como é posible, por exemplo, as eivas que hai no rural, como é posible que ano tras ano sigamos tendo eivas que se repiten?
2: Efectivamente, nos xa insistimos en este sentido, sobre todo por o mal funcionamento dos medios de control telemático, que se chama técnicamente as famosas pulseiras da en violencia de xénero, e xa insistimos foi o ano pasado concretamente, e xa exhortamos tamén tanto o goberno como a propia ministra precisamente que tiña que facer outro tipo de contrato, outro tipo de licitación e implementar outros aparellos de alguna forma que recolleran dous elementos fundamentais. Primeiro, que no rural non perderán cobertura, ben, a través de equipos satelitais, que é posible. En segundo lugar, sobre todo, incorporar aos novos contratos, que é o que nos queríamos, mecanismos reforzados de control e supervisión, con auditorías técnicas periódicas independentes. Así, fixemos chegar dúas veces, e despois desde o Observatorio de Violencia de Xénero de Galicia, a terceira vez. Non recibimos resposta, que, pues, desgraciadamente, si cree que llegue a verdad, isto era esperable xa. Pois unhos meses máis tarde, agora na Fiscalía, efectivamente, os fiscales siguen dicindo que os dispositivos siguen fallando. Eu xa tiña esa información, xa participaron oficiosamente, eu como xuiz teño moita xente, moitos compañeros que siguen traballando vía xen, e esos dispositivos siguen fallando. O que quizás non se repiteu, ou non se insisteu de maneira máis reiterada, é que as pulseiras de control telemático non son unhos aparellos que se colocan a caquer víctima de violencia de xénero ou caquer agresor. Están enfocados precisamente para aqueles agresores máis perigosos ou aquelas víctimas que teñen unha vulnerabilidade maior e que o nivel de risco que colle a valoración policial é moi alto. Entonces, claro, se trata dos os peores casos, digamos, para que toda a xente poda entender, os casos máis complicados, máis arriscados, son os que levan aparellado esas pulseiras. É precisamente é onde fallan, ¿no? Uh-huh. Entón, claro, nos temos medo precisamente de que ocurra unha desgracia en ese sentido. Por eso exhortamos o goberno de que non se podía facer un contrato ou licitar as pulseiras exactamente como se viñan facendo, porque evidentemente o resultado foi nefasto.
1: Sí, é certo que houve un novo contrato, non? Entón, entendo que nese
3: Nesta nova contratación non se recolleron esas cláusulas que se pedían, por exemplo, dende a Comunidade Galega, non? Entendo.
2: Efectivamente. Si, non son cláusulas tampouco tan extravagantes.
3: Criterios.
2: Son simplemente, claro, son uns criterios, unhas auditorías externas que, de alguna maneira, controlen o funcionamento das pulseiras e despois pedir á empresa licitadora o que gañou a licitación que implementara esas cláusulas e que implementara esos mecanismos para dotar de maior garantía a esos medios telemáticos. Simplemente eso, nós non queremos tampouco

0: tal, pero sí tenemos constancia de mujeres que solicitaron a retirar las pulseiras.
1: Ajá.
0: Y eso al final es algo arriesgado también. Es decir, mujeres que al final estaban cansadas de que el aparillo sona, dando cuenta que un aparato que leva, un receptor leva a víctima y el emisor leva o agresor. Entonces está soando muchas veces de manera constante, reiterada, sin ningún tipo de fundamento, o mejor, incluso agresor, no se está acercando a víctima, está soando alarma a víctima. Claro, muchas víctimas al final no quieren portar esos aparatos, ¿no? Porque una intranquilidad, una constancia, y después sobre todo porque ya está recordando, una víctima de agresión secundaria, y está recordando constantemente que son víctimas de violencia de género y que hay alguien que a mejor pueda atentar contra su integridad. Porque si o aparallo se está recordando constantemente de que hay un agresor al lado, pues evidentemente no sé, a curación y a sanación pues es mucho más complicada.
1: Uh-huh. Nesa memoria da Fiscalía, xa indo tamén a memoria da Fiscalía Xeral do Estado, porque a verdade é que se falaba non somente destes dispositivos, falábase de outras cuestións que tamén son fundamentais, falábase, por exemplo, do funcionamento das unidades de valoración forense integral, dicíase, por exemplo, que na Coruña era evidente que se facía necesario máis persoal, había, creo que en algunha provincia, non quero errar na provincia, creo que era Lugo, que dicía pois que non estaba dedicado exclusivamente a este tipo de casos de violencia de xénero, máis aló das pulseiras, dos dispositivos. Falo de pulseiras porque como a xente máis ou menos controla o tema, non? Pero máis aló, aí falaba de outras seivas que creo que tamén son significativas.
0: Bueno, eu creo que en violencia de xénero é necesario actualizar moitas cousas e, sobre todo, moitas cousas que están sin unha regulación específica, non? Sí que é certo que, en este caso, as unidades de informes psicosociais foron aumentando, digamos, o traballo que fan esas unidades foron aumentando moitísimo para que alguén poda comprender. Fai 10 ou 15 anos facíase moi poquiños informes, moi poquiñas valoracións e hoxe prácticamente non hai unha disolución, non hai un matrimonio que se rompe, que teña fillos e que exista unha controversia que non teñan que facer esas valoracións. Entón, lógicamente, vemos que sí que é necesario de alguna maneira unha implementación, un reforzo, e que temos que de alguna forma todos poñer os medios técnicos, persoais e económicos necesarios para elo. Pero máis que problemas, eu creo que eso é a dinámica do traballo que vai pouco a pouco aumentando uh-huh. e que temos de alguna maneira que reforzar os servicios. Eu creo que aí non hai tanto problema como cando de alguna forma pode poñerse en risco a integridade dunha persoa. Son dos conceptos distintos.
1: Sí.
0: Un concepto é como a carreira judicial en este momento. É certo que hai moitísimo traballo, é certo que hai moita demanda justiciable e pouco a pouco temos que reformar os servicios, reforzar os servicios da xudicatura, os funcionarios, as fiscalías, etc. Eso xa o sabemos e se está facendo pouco a pouco. Pero eso non ten nada que ver con que hai un sistema que é para proteger unha víctima e de alguna maneira non se está obrando correctamente para proteger esa muller. Son dúas cousas que...
1: Dous patas distintas,
0: claro.
1: Sí.
0: Efectivamente, pues é como todo, non? Pues hai máis nenos, tens que ter máis profesores, vale, eso xa o sabemos. Bueno, pues habrá que ir implementando pouco a pouco máis medios persoais. Ahora, outra cosa é que nos deis a unha víctima de violencia de género que efectivamente tes un atestado dicindo que tes un risco alto o extremo, e lle dices, mira, tens que levar esta pulseira, e se te avisa automáticamente, non se nos poñemos en contacto contigo. Esa muller sale máis ou menos confiada de que tes un sistema que funciona e de repente dase conta que ese sistema non está funcionando correctamente.
1: Uh-huh.
0: O pavor que pode ter esa muller cando ten ese dispositivo cada vez que soa as 2, as 3 da mañán, a mellor con falsas alarmas, pues evidentemente estás facendo pues unha victimización secundaria, estás de alguna manera acosando de alguna forma por mor de unhos dispositivos que non están funcionando e que xa non funcionaban o ano pasado e que xa se pideu a ministra que recollera todas as reformas que finalmente non se fixo.
1: Bueno, estamos a manter unha entrevista co director xeral de Loita contra a Violencia de Xénero, con Roberto Barba. Imos facer un alto e seguimos con ela.
2: Galicia en la Onda.
3: E agora, Onda Cero e Pazo do Mar convidamos a coñecer o mellor do Ribeiro. Hoxe, a vendima.
4: Que a uva este a temperatura adecuada é moi importante. Para iso, Pazo do Mar conta con cámaras refrigeradas que a manteñen fresca do viñedo ata a estrugadora. Un coidado moi necesario en veráns con tanto calor como a este.
3: Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades.
2: recoñecer.

0: é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á soidade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. Ao outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
2: Vamos a continuar con esa entrevista. Ainda nos queda unha última pregunta. A última pregunta vai en torno ao sistema BioXen, o novo sistema BioXen, porque é certo, creo que case un ano levamos, non, co novo BioXen, o novo protocolo, non, desde que se puxo en marcha. Claro, aquí é que eu moitas veces, ou nas veces que temos que dar, pois lamentablemente, os casos máis graves, cando resultado de morte, desgraçadamente, dunha víctima de violencia de xénero, de violencia machista. Ás veces os medios de comunicación, non os primeiros, dicen, non estaban no sistema BioXen. E a veces creo que a opinión pública se lle escapa que non todos os concellos están no sistema BioXen. Hai moitos que non están no sistema BioXen.
3: Vale. Entón, creo que estamos falando de dúas cousas distintas.
2: Sí.
3: Vamos a ver. O sistema BioXen é un aplicativo donde entran todas as víctimas que presentaron denuncia.
2: Sí.
3: Si unha víctima non presenta denuncia, non está dentro do sistema de violación. Cando unha muller chega a unha comisaría, sea cal sea a comisaría, e presenta unha denuncia, ou a xente que lle recolle a denuncia, mete esa verbalización, esa denuncia, esa participación verbal nese sistema BioXen. E a partir de agora, esa víctima xa é unha víctima con un número que denunciou, etcétera, etcétera. Este é o sistema BioXen.
2: Sí.
3: Que ocorre? O que sale moitas veces na prensa, dicen, pues foi asesinada fulanita de tal e non estaba no sistema BioXen. Quere decir que non presentara denuncia con anterioridade, vale? Aí é onde está, temos que seguir o xogo. Que non presentou denuncia. É unha víctima que non foi a presentar denuncia. Por eso non estaba no BioXen. E despois, hai outra cuestión de BioXen. Algunhas das víctimas que foron asesinadas estaban no sistema BioXen con un nivel de risco baixo. Non sei se me...
2: Sí, perfectamente.
3: Cando unha muller chega a presentar unha denuncia, o sistema ten un logaritmo que, de alguna maneira, emite un nivel de risco. Baixo, medio especial consideración, alto ou extremo. Claro, si unha muller ten un nivel de risco baixo, en principio, significa que non hai signos externos de que, de alguna forma, ese home poda intentar contra a integridade da víctima. Bueno, pues, en algunhas mulleres asesinadas, o nivel de risco era baixo. En cambio, foron asesinadas. Quer decir que o logaritmo non activou claramente ou non interpretou claramente as sinais do test que fan os axentes. Por lo tanto, nos lle pedimos ao Ministerio que de alguna maneira reformara ou reformulara novamente ese sistema para evitar esos erros, ¿no? En ese sentido. Uh-huh. E así saleo o BioXen 2, que creo que sigue padecendo de algo similar.
2: Uh-huh. Entón, mira, vamos a aproveitar, porque ademais vostede que estivo traballando de xuiz, estivo traballando nesta materia, vámonos a aproveitar un pouco de vostede. Entón, cando... importa que un concello este ou non este adscrito?
3: Efectivamente.
2: Ahora, claro, aí, esa
3: era,
2: pata.
3: Era a segunda pata, claro. Esa é a primeira. Ahora a segunda. Nos, o que tratamos de facer, en este caso o Ministerio, o Goberno, o que trata de involucrar a todos os operadores, sobre todo os operadores da policía, dentro do sistema BioXen. E que é ese sistema BioXen que involucra os concellos? Pois que, a partir de ese momento, un concello que está no sistema BioXen trata tamén, ou de alguna maneira, inmiscúyese na protección das víctimas de violencia de xénero nese partido judicial. Entón, labores que antes facía a Garda Civil ou a Policía Nacional, pásanos a facer a Policía Local. É importante que os concellos se involucren no sistema BioXen. Primeiro porque dotan de maior cualificación e, sobre todo, de maior organigrama o todo o sistema BioXen. En segundo lugar, é importante tamén que a víctima sea, digamos, controlada ou sea supervisada e custodiada por xente que pertenece ao mesmo partido judicial donde eles fan a vida ordinaria. Por eso se insiste tanto

0: La brújula de Galicia, con Marta Rodríguez.
1: ¿Qué tal? Muy boa tarde. Como están os partidos políticos, fan o sudoku das listas electorais. O PSDG PSOE designou os cabezas de lista para o Congreso e o Senado nas catro provincias. Como feitos alientables, pois na provincia da Coruña, a cabeza de lista no Congreso será a actual subdelegada do goberno, Dulia Taboadela, en detrimento de María Rivas, anterior subdelegada, e que contaba co apoio explícito da alcaldesa da Coruña, Inés Enrei. En a provincia finalmente quedou fora da candidatura do Senado na provincia de Lugo o histórico Xosé López Orozco, ex alcalde de Lugo que se tiña postulado. O secretario xeral dos socialistas galegos, José Ramón Gómez Besteiro, indicaba hoxe que Orozco rexeitou ir nas listas do Congreso.
2: Non vai por segundo ou terceiro porque non é unha proposta. En primer lugar, de segundo, non podría ir en ningún caso porque hai unha lista paritaria, non? Que por tanto é cremallera, además, que decir, ten que ser unha muller. O número 2 si se elixe como número 1. A partir de aí a decisión é a decisión tamén que se propuxo por parte da comisión xestora e, como dice, ademais, como lle decía ahora mismo, buscando o principio tamén de eficiencia. Por tanto, donde podía ser máis

0: seguiu, porque foi a estreia mundial en Ourense. Marta, mira que ben escollido o lugar.
1: Fantástico sitio para estrenar calquera cousa.
0: Pois aí se estreou Quiro e aí recolleron un triple recoñecemento, porque A Calpurnia foi a mellor película da sección oficial Panorama Galicia, outorgada polo xurado, tamén o premio do público da mesma sección, e ademais María Yáñez, a directora, recibiu unha mención especial á dirección polo seu traballo, porque é a súa primeira longa metraxe. E ademais é que explicaba a María Yáñez, recollendo ese premio, non só que quere que Quiro sexa a película do Nadal en Galicia coa súa estrela en cines, senón que a viaxe de todo este proxecto comezou aí, en Ourense.
2: Danos moita forza para todo o que nos queda nesta viaxe, que nos encantou empezar en Ourense, que é unha provincia onde rodamos, onde moitas da xente que participa de Ourense, de moitos concellos de por aquí. Foi moi emocionante esa estrela e agardamos que sexa o inicio dunha viaxe, que esta Calpurnia nos dé a sorte para o que nos queda da estrela en salas, que será o próximo 11 de decembro. É unha película documental, é unha viaxe musical pensada para ver en pantalla grande. Estamos traballando moi duro, que está tamén o noso distribuidor Pablo Baños traballando moi duro para que a película poida chegar aos cines. Queremos que sexa a película deste Nadal, así que a ir con as vos, con tíos, con nais, con pais, a ver Quiro.
0: Claro, eu tamén quería falar hoxe disto aquí, porque aquí que falamos de cultura, non, que botamos así unha ollada o que acontece en Galicia, antes de que unha película chegue a un cine, non, antes de que nos poidamos recomendar, porque xa está estreada, hai tanto traballo detrás, sobre todo cando é unha producción, sí, claro, independente, non, e asuma aí de varias produtoras, bueno, que hai un camiño, non, e un camiño que eles empezaron hai moito tempo. Este proxecto Quiro de María Yáñez xa leva moitos anos na súa cabeza, finalmente a rodaxe foi posible, e agora están con este traballo, pues como los Javis con la bola negra, antes de que chegara aos cines, non, por todas partes, polos festivais, falando moito dela, creando moito hype, moitas ganas de ir vela, así que o nivel de la bola negra, situámonos aquí a expectación para ver Quiro nos cines. Agora van marchar a Barcelona, van estar a comezos de novembro participando ali tamén nun festival, o día 3 de novembro estará María acompañando a película para poder conversar alrededor dela, pero ese premio do público que recolleron en Ourense, como escoita Tabades, que é un motor importante para todo o que está por vir, tamén o recolle a filla de Ana Quiro, que é Carmen Quiroga.
3: Moi emocionada, moi agradecida. Si hai un premio que a ella le hubiera encantado recibir, é precisamente el de su público. Ella sempre lo ha llevado en el corazón, sempre ha dicho que no hubiera sido nadie sin su público. Entonces, me van a permitir que este premio se lo voy a dedicar precisamente a ellos, a los que le habéis otorgado el premio, a su público, a sus fans, a los que habéis podido participar y a los que estáis en casa, a los que vais a ir a verla al cine. Seguís apoyándola a pesar de los años que hace que ya no está. Ahí estáis vosotros, siempre desde el cariño y desde el respeto. Así que no me queda otra cosa más que seguir agradeciéndolo en mi nombre y en el de toda mi familia. Muy amables, muchas gracias. Gracias.
4: Recordando a Galicia.
0: Aí está o de Ana Quiro, porque ata 11 de decembro non se estrea a peli de María Yáñez nos cines, pero xa hai unha playlist que recupera así os grandes éxitos de Ana Quiro. Xa sei que a música é territorio llera, métome
1: sí,
0: puñeño, pero
1: bueno, pero está ben traído. Como hai,
5: claro. Saberás como hai vasos comunicantes.
1: Ah, sí, hai fío seguro, seguro.
0: Bueno, iso que non o falamos, que ben que pase. No. Claro, pero es que a peli é unha peli, é documental musical, non? E a música de Ana Quiro, obvio, que foi unha diva popular nos 80 e nos 90, percorrendo verbenas por toda Galicia, vendeu centos de milleiros de discos, de casetes, claro, en aquel momento actuou ante milleiros de persoas, non só aquí, en Europa, en Latinoamérica, non? Entón a película busca recuperar esa dimensión dela como icona popular, ao tempo que explora tamén o poder emocional desa canción lixeira, moi moi arraigada, non, aquí en Galicia, e tamén moi moi marcada pola emigración, que tamén ela foi emigrante. Así que eu estou desexando que sexa 11 de decembro para ver este documental que é Quiro e que xe vos quería recomendar e falar desta viaxe que está facendo antes de poder chegar ás salas.
1: Ana Quiro. Ana Quiro, que está no imaginario de todos os galegos e de todas as galegas que aquí permanece. Así que hai que falar moito deste Quiro, porque hai moito traballo antes de que un filme, evidentemente, Susana, chegue ás salas de cine e o poda ver o público. Moito traballo, moito traballiño, moito diñeiro, moitas cuestións, moitas presións. Así que apostamos.

0: Estando polo noso tamén. Yera, que tal? Como estamos?
1: Pois, escoitando a Guitarrita de la Fuente, un rapaz de Castellón, nun concerto en Estados Unidos e facendo soar unha zanfoña. Tal cual. Oh. Foi nun concerto dos Tiny Desk que promove a radio pública norteamericana NPR, grabado en Washington. E aquí, Guitarrita de la Fuente fai soar esta zanfoña acompañado dunha sección de instrumentos de corda. Contaba nunha entrevista que descubriu o instrumento nunha visita a Lugo.

0: guitarrica de La Fuente, Álvaro La Fuente Calvo, que é o seu nome real, nace en Benicàssim, onde se fai o grande festival indie. E o seu avó tamén é músico e puxolle en conexión co folk, que agora absorbe pois en territorios como Galicia. Fai soar en Estados Unidos e esta zanfoña que escuitábamos, e estes días é noticia ademais por ser actor na peli Bola Negra dos Javis,
1: super actor,
0: formar parte tamén da súa banda sonora.
1: Non hai pontadas en fío neste compás cultural.
2: Que ben fiado, que colaboración maravillosa farían Ana Quiro e Guitarrica de la Fuente, que os vexo, os vexo. Sí.

0: Pois foi un placer escoitarvos. Gracias, Susana Pedreira.
1: A ti, Vicos, pros dous.
0: Gracias, Luis Llera.
2: Ata outra.
0: Ata a próxima semana. Feliz serán a todos y a todas. Y volvelos a convidar a que o luns estén no Teatro Jofre con Marta García ayer, o fronte de La Brújula e todo o seu equipo. O próximo luns, La Brújula con Marta García ayer, en directo dende o Teatro Jofre de Ferrol. Todos convidados, todas convidadas a disfrutar da radio en directo con Marta García ayer, que xa está a piques de volver coa súa brújula a esta sintonía, a de Onda Cero. Boas tardes.